0: Radio Hit Radio.
1: Novi jutro i novi dan je pred nama, poštovani slušalci. Vi nas naravno pratite na 90,8 i 103 MHz i 7 je sati na satu sponzora tačnog vremena, Radio Srebrenik, Miden Company Živinice. Ako vam treba kvalitetna promjena u vašem domu, naravno na bolje, u ponudi keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Prijatelj vašeg doma, Miden Company Živinice. Kontakt telefon 063-391-809. Potražite ih u prodajnim objektima Živinice, Ciljuge, Banovići i Tuzla. A još jednom kažemo dobro jutro iz našeg studija i ovo jutro šaljemo one najsrdačnije pozdrave uz poziv da započnemo još jedan. Iskreno se nadamo ugodan, veseo, radostan, beričetan, nafakali, kako hoćete, zdrav, prije svega dan, ustala se Srebrenoga radi. Pozdrave šaljemo svima vama i na frekvencijama 90,8 i na 103 MHz, a posebni naravno pozdravi ovo jutro putuju ka onima koji nas putem internet konekcije prate, ma gdje da ste konektovani uz naš radio program. Polako se približavamo jeli kraju ove radne sedmice, a za one koji počinju još jedno novo radno jutro, mi se iskreno nadamo da uz program našeg radija sve to je nekako ljepše, kvalitetnije i produktivnije, jeli da ta lakša radna atmosfera je i prijatnija uz program Srebrenog radija. Želimo vam ugodan radni dan, poštovani slušalci. Nešto više govorit ćemo naravno o vremenskim prilikama u redovnom vremenskom biltenu i informišemo vas o tome što se kod nas i u svijetu dešava svakih sat vremena. Tu su i rubrike zanimljivosti i naravno najbolji izbor muzike i za ovo jutro na talasima Srebrenog radija. Pozdrav vozačima i ovo jutro i uvijek onaj apel koji im šaljemo, ne brže od života. Evo pozdravne muzičke numere za jutarnje druženje na talasima Srebrenog radija.
2: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: Evo jutro, poštovani slušalci, počinjemo blokom servisnih informacija. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici Srebrenik. Kada je reč o protekloj noći, bilo je to prilično mirno, bez narušavanja javnog reda i mira, bez zabilježenih na svu sreću i krivičnih djela, a nije bilo ni registrovanih saobraćajnih nezgoda. S obzirom da je jeli vikend pred nama, mi se iskreno nadamo, to i priželjkujemo, da ovakav pozitivan bilten ostane i u danima što slijedi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: Program na talasima Radio Srebrnika, još uvijek ćemo o svijetu nogometa. Poštovani slušalci, ovog ljeta Bosnu i Hercegovinu u evropskim takmičenjima predstavljaju 4 kluba: Borac, Zrinski, Sarajevo i Velež. Svakom od njih, shodno rezultatu, UEFA će uplatiti određeni iznos novca. Tako će Veležu na račun leći oko 1,4 miliona konvertibilnih maraka, čak i ako ispadnu od Dunajske strede. UEFA će na one koje ekipe koje takmičenje završe u drugom kolu nagraditi sa 350.000 eura plus dodatnih 175.000 eura za odigranu drugu kvalifikacionu rundu. Sarajevu će pripasti osjetno manje. Nakon nesretnog ispadanja od Inter Turkua, Bordo timu će pripasti nešto više od 600.000 maraka. Za ispadanje u prvom kolu dobili su 150.000 te još 175.000 eura za odigranu prvu kvalifikacionu rundu. Zrinski, koji kao osvajač kupa Bosne i Hercegovine evropski put počinje u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu i već ima osiguranih 525.000 eura. Prolazak u treće kolo povećao bi taj iznos na 900.000. Borac je kao prvak BiH krenuo od prvog kola kvalifikacija za ligu prvaka i ima zagarantovane najmanje 4 evropske utakmice. Banja Lučani su eliminisani od Levskog, a takmičenje nastavljaju u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Ako ispadnu i ovom takmičenju, imaju zagarantovano ukupno 960.000 eura.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, još jedna sportska manifestacija je pred nama već ovog vikenda. Naime, Tuzla će od 17. do 19. jula biti domaćin 4. izdanja turnira u uličnoj košarci 3x3 Basket Tuzla, koju organizuje Udruženje građana mladi za sport Tuzla. Takmičenje će biti održano na Trgu slobode svakog dana od 13 do 23 sata. Prvog dana nastupit će 18 ekipa u kategoriji do 18 godina, dok je 18. jul rezervisan za 18 ekipa u kategoriji do 23 godine. Seniorsko takmičenje bit će održano posljednjeg dana turnira 19. jula. Ukupan nagradni fond iznosi 4200 konvertibilnih maraka, a tokom tri dana publiku očekuju atraktivne utakmice i borba za titule najboljih 3x3 ekipa. Organizatori su pozvali ljubitelje košarke da posjete Trg slobode i podrže učesnike ovogodišnjeg turnira.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

reci ko sam ja i gledaj me u oči, reci ko sam ja kad više nema nas. Kaži mi da znam

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Polako se ovaj radni dan bliži kraju i ova radna sedmica, je li još nekih, možemo slobodno reći, pola sata ili sat ostalo je do kraja ovog radnog vremena, poštovani slušalci. E, kad je to tako, vjerovatno ste gladni, vjerovatno i ovo toplo vrijeme vas je iscrpilo. Radni zadatak, kako ste imali još težak, kako vam je neko, da tako kažemo, onako pamet izokrenuo zbog različitih aktivnosti poslovnih koje ste imali, e, osjećate veliku glad i kada dođete kući razmišljate, pa šta da ja sad pripremim onako. Više vam se ne poručuje hrana iz restorana, pizzerija, burekđinica, ćevabđinica i tako dalje. Nemate ni snage da vi nešto sami pravite, ne možete više da mislite, jednostavno, e, tu su talasi Srebrnog radija. Ne možemo naravno mi za vas da napravimo hranu, mogli bi poručiti, jel, to bi se mogli dogovoriti, ali možemo vam dati recept ili ideju da polako u tišini svoga doma, hladovini koju ste pripremili, napravite nešto fino, ukusno, lagano i što je najbitnije da ne bude puno skupo, ali da bude nutritivno bogato, kvalitetno i ne teško za ovo vrijeme. E, pazi sad ovako, poštovani slušaoče i naša najdraža slušateljko, ako nemaš ti, imamo ga mi, ali ideju za poslepodne i ručak. Sezona tikvica idealan je period za tradicionalna jela koja su nezaobilazan dio domaće kuhinje. Među njima je, pazi sad ovako, stolačka buranija od tikvica. A? Stolačka, pa još buranija i još od tikvica. E, nemoj da vas ovo kaže stolačka Hercegovci dole, ne morate ići u Hercegovinu. Vidi sad ovako. Ovo jelo priprema se od nekoliko sastojaka, a ujedno je tradicionalni recept koji se u Hercegovini prenosi iz generacije na generaciju. Tamo Hercegovke to dobro znaju da ga zamute i naprave, a sad ćete i vi da naučite. Jedna tikvica, potrebna je jedna tikvica, so, nekoliko česmi bijelog luka, to već imate sigurno kući, 500 ml jogurta, ako nema obližnja prodavnica, kupujete. Brašno i ulje, to imate kući za podmazivanje tepsije. Eto, ništa više. E, sad idemo u pripremu, jel tako? Jeste li zapamtili? Jedna tikvica, so, nekoliko česmi bijelog luka, 500 ml jogurta, brašno i ulje za podmazivanje tepsije. I naravno dobra tepsija. E, kaže ovako. Tikvicu fino izrendate po želji. Pa posolite i ostavite nekoliko minuta da pusti onaj višak vode. Dok to ona otpušta, vi lagano promiješate rukama i dodajete brašno. Uz savjet da ga bude manje nego tikvica. Tepsiju za to vrijeme premažite uljem, rasporedite te takve tikvice koje ste narezali pa one pustile vodu, a vi kasnije ih uvaljali u brašno i preostalo brašno pospete preko njih. Pečete u prethodno zagrijanoj reni na 200 stepeni ne duže od pola sata, odnosno do tikvice ne dobiju zlatno-žutu boju. Za preliv utisnite bijeli luk, dodajte prstohvat soli i pomiješate to sve sa jogurtom. Po želji možete dodati pavlaku kako bi preliv bio kremasti. Jelo izvadite iz rerne, a zatim ostavite malo da se ohladi nekoliko minuta i nakon toga prelijete jogurtom i poslužite. Pa kućeš bolje, laganije, kvalitetnije i ništa, nikakvog zahmeta, da tako kažemo, posebnog nema. A vrlo jeftino je ovo i napraviti. Eto, nadamo se da ćete kada kući dođete, ovako, po ovom receptu, stolačka buranija od tikvica, da napravite i kada budete jeli, sjetite se i nas sa talasa Srebrnog radija, pa makar onako u sebi recite hvala za recept.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Poželja.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
2: Kako da ti objasnim, ali ja želim da radim.
3: Koliko puta treba da ti kažem, neću više da čujem ta sranja. Gledaj kuću, gledaj oko sebe, neću da radiš u toj jebenoj ruku.
4: Hoću sama da zarađujem, kako ne razumeš?
3: Ma neću da dozvolim da se smeškaš tamo onim ološima, bre, to je posao za kurve.
4: Ali to nije...
3: Bojim da se smeškaš majmunima, a?
4: Ali to nije...
3: Nemoj da mi upadaš u red, bre, čuti kad ti ja pričam.

kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

vaše čuo glasove. Momo Franjo, daj džam jir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

već si kraj mene blistava sva. Dosta je samo da sklopim oči, već si kraj mene.